0: Kang langgar sumpah iku wong.
1: Foto 6 likur.
0: Lawan huwos ngerancang bakal nundung rasul tuwin dewe iro kuwi engka.

Kamangka alokan kuwi luwi kagungan haiku tumraping sira wedi yen sira iku mu min wong ngaturi prisa para miyarsa ingkang kawula sekaraken nunggi padha kalilikur dumugi padha pitulikur menika terjemahan nunggi surat At-Taubah wonten ing ayat 11 dumugi ayat 13. Kula jengaken malih ngantos dumugi padha 3 dasa. Sameneika padha 28.

0: Foto sang alikur
1: bakal ngino marang dewe piro iku lan nulung siro anawi.

0: Hai nggih, matur nuwun sangat. Menika saking panjenenganipun Ibu Purwanti ingkang wonten ing Tlahap Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga. Matur nuwun sangat, Bu Purwanti, mugi-mugi panjenengan tansah pinaringono sehat. Boten wonten sampai kolos tunggal menopo rezekini pun lancar panjang yuswa lan kula tan sangat sengajeng kintunanipun malih kangge malam Senin candhakipun. Matur sembenuwun kangge selajengipun ugi menika wonten kintunan malih nuninggi menika saking panjenenganipun Bapak Purwanto SPD saking Ciunje Gumelar. Sumangga para miyarsa sugeng midhangetaken.
1: Pantang mundur mangsa cancut tali wondo. Beras dotur cono pungli.

Nyosok ing birokrasi jaya kematuan ngisap sarining orang sok

0: Ara sopelona koro foto ingkang kaping kalih.
1: Inggih Bapak, monggo.
0: Tuh angger ingsun paring tau

0: zaman kolopendu kelelakon ane-ane. Kene opo do citro goroh nora cucur lirom ringgiam mohono so lalilamun arso tumukeng lalis mulih mring mulani Toto ingkang kaping tiga.
1: Inggih, monggo Bapak.
0: Milo anggir satetik no yakti marang jaman kalau tido iki kang luhur dadi asore kang luhur kang asor kang asor dadi luhur derajat pangkat opah lan wesi.